Velkommen til Modstrømmen på Christianshavns kanal. Timer i godt selskab. Ingen hastværk. Tag dig god tid. Skal jeg sige det langsomt eller hvad?

God aften og hjertelig velkommen her til den anden Summertime Blues her 2026. Jeg hedder Hans Henrik Sig, og jeg sidder jo i stedet for Radio Blues Time, som er på en lang sommerferie. De er tilbage den første mandag i september først. I sidste uge der lavede de program om aktuelle koncerter her i maj måned. I dag gør jeg lidt noget andet. I dag har jeg et tema. Det vi begyndte med her, det var Little Richard 1956 og nummeret Slippin' and Sliding, Peepin' and Hiding. Et nummer jeg spiller, fordi at dagens udsendelse kommer til at handle om den engelske DJ John Peel. Jeg har fundet en liste med John Peels 40 favoritnummer. Han lavede en udsendelse, da han fyldte 40 i august 1979, hvor han så spillede sin 40 favoritnummer. Hvis nu tager den generation, som jeg er med i, så er John Peel jo mest kendt for at være forgangsmand for punken og haft en stor indflydelse på, at den brød igennem på BBC, eller det der John Peel-show, han havde der om aftenen på BBC, spillede en masse af de her punkbands, som sendte ting ind til ham. Han havde også John Peel sessions, hvor han lavede, var det mere end 4.000 sessions, han lavede med live musik med både kendte og ukendte bands. Den her liste, som jeg sidder med, der vil jeg ikke spille alt punken, men jeg vil spille en del af de ting, som kom før punken. John Peel, han begyndte jo allerede som radio-DJ, mener, den hedder 61. Hans liv er faktisk kortlagt, i hvert fald hans liv som DJ er, men han tog en 60 i en alder 21, så tog han til USA for at arbejde. Jeg ved ikke, hvad det hedder, en bomulds producent eller noget i retning. Hans far havde et firma, der handlede med bomuld op ved Liverpool. Og der kommer han 1960, der kommer han til Dallas, hvor han får sit første job der, et radiojob ulønnet, hvor han på en station, der hedder WRR, var med til at præsentere det program, der hedder Kate's Caravan. Senere kommer han så ind på en anden station i Dallas og bliver ansat på en station der som en officiel Beatles-korrespondent under Beatlemania. Han var jo fra Liverpool af, og han talte det her scouch, som Liverpool-drengen, eller som Beatles-drengen også talte, så han var meget populær, for han kunne tale det, den samme, men den samme engelske accent der. Han kom også til Oklahoma, hvor han får et radiojob, og senere til San Bernardino i Californien, hvor han, ja, under sit fede navn, John Ravenscroft, hvor han ikke har taget pilenavnet endnu. I 67 kommer han tilbage til London, hvor han starter på noget piratradio og har et program, der hedder Perfume Garden, og hvor han spiller blues og folk og psykedelisk rock osv. Og det første 67, han kommer til BBC Radio 1, da de åbner op der. Men listen her, der er nummer 40, det er Slippin' and Sliding her, som jeg lige spillede med Little Richard. Og så er der en del punk på, som 39, og Alternative Ulster med Step Little Fingers, og så er der noget Anakin the UK med Sex Pistols og så videre. Little Richard stiftede han vist bekendtskab med for første gang, da han hjemme i Liverpool lå på, jeg ved ikke, om det er langbølgesender eller kortbølgesender, hvad der har været, men man kunne i hvert fald høre de her radiostationer, som de amerikanske styrker havde i Vesttyskland. Og der sendte de en amerikansk top 10, der nok var i slutningen af 50'erne, han havde lyttet til det her. Altså. Og som jeg husker det så lige før, at de også sendte fra The Grand Ole Opry, altså det her country spillested. Men der hørte han Little Richard for første gang. Og der han også senere udtalt, at han aldrig havde hørt noget så vildt og utæmmet som Little Richards er nu 1956. Vi skal lidt længere frem på listen her, hvor vi skal have fat på en anden af de amerikanske rock'n'rollere, Gene Vincent, som Peel så har udtalt om, at hans udseende
han så altid drømte om at få. Altså også det, der var fuldstændig ude af kontrol. Og når han gik på scenen, så var det som om, han ignorerede publikum. Han har set ham på et tidspunkt i Liverpool der i begyndelsen af 1960, før han tog til USA. Men lad os lige tage et 56-nummer fra Gene Vincent, også det, der hedder Race with the Devil. Velkommen her til Summertime Blues nummer 2 på Christianshavns kanal.

det var Raised by the Devil her med Tim Vincent, som ligger nummer 35 på listen her af John Peels 40 bedste numre. Altså de sange, jeg spiller her i aften, er jo sange, som ligger til banepunkten. Sange, som Radio Blues Time måske ville kunne spille. Altså noget gammel rock and roll, noget blues, noget soul og noget, der ligner til det, jeg vil spille på den liste her. Og der er faktisk også en del bluser på. Der er meget soul på listen også. Men som nemt der, det var Gene Vincent, som var, ja, han blev vel noget af en tragisk figur herinde for rockabillyen og rock'n'rollen, og forsvandt ud i nogle alkoholtoger. Det næste, jeg er på, er en herre, som John Peel første gang mødte i Californien. På det tidspunkt var han medlem af Buffalo Springfield, som John Peel så havde. Han arbejdede på den her radiostation, der var taget ind for at høre dem på i San Bernardino, hvor de spændede support fra Birds, Danny Leung. Det er sådan en mand, som John Peel har rost hele vejen igennem. Sådan en, der det ikke alle pladerne kan lide, men når han spiller elektrisk, så havde den en stor appel til Peel, og vi skal høre nummer fra American Stars and Bars, et af Neil Youngs mest kendte numre. Jeg ved ikke, om Radio Blues Time, som jeg jo sender i stedet for her, kunne finde på at spille Neil Young. Ej, det kunne sgu nok godt. Men også en længere sag her, som Like a Hurricane, jeg tror, vi nåede op i de 8 minutter her. Men den er nummer 33, der har lige været nummer med The Rods mellem Tim Vincent og Hurricane her. Det hedder Babylon's Burning on the Rods. Men her kommer Like a Hurricane, som jo ret lige hedder.

Like a Hurricane, den er 77 her med Neil Young. I 1975, der var Zuma-LP'en med Neil Young på John Peel's 5 bedste plader for det år af, og han har også flere gange beskrevet Everybody Knows This Nowhere som en af de 10 bedste plader nogensinde. Så her på det her tidspunkt, der var Neil Young, han var 32 år, og ja, Pilen var jo 40, det har jeg nævnt, det er jo 40 favoritsange på hans førårsfødselsdag, det er 1979, og ham vi skal høre nu, han blev kun 45, han døde dog tilbage i 63, Elmore James, som John Peel i mange år faktisk hævdede at have hørt live, men han måtte så krybe til korset en gang i begyndelsen af det nye og tusind og fortælle, at det havde han altså ikke. Folk havde undersøgt det, og på det tidspunkt, der hvor John Peel er i USA, der er Elmore James. Spiller han i Chicago og i Mississippi, og det kunne folk ikke få til at passe. Men en kunstner, som han har spillet mange gange i mange forskellige programmer, er jo Elmore James her. Man kan faktisk, hvis man vil gå ind og tjekke, hvor mange gange han har spillet de forskellige artister, John Peel. Han har spillet, ja, her med Elmore James, og Dust My Broom er blevet spillet virkelig, virkelig mange gange i hans programmer, og det hedder Stranger Blues, men det er nu ikke det nummer, han er på her. Det nummer, han er på her, er et nummer, der hedder Something Inside of Me, som han indspillede i 1960. Elmore James, han nåede jo aldrig rigtig med i det er der The British Blues Boom, hvor en masse af de gamle bluesartister blev hævet frem igen. Og det gjorde han jo ikke, fordi at han dør der i 63 af et hjertesvigt. Something Inside of Me.

Det var Elmore James her, som er blevet kaldt en af de mest indflydelsesrige slide-gitarrist i efterkrigstiden, men han døde så tidligt, at han ikke nåede at komme med Dave Bluespoon, som jeg omtalte først. Oprindeligt var han egentlig radioreparatør og byggede sig sine egne forstærkere, så han kunne få den her rå forvrængede lyd, som mange sidenhen har prøvet at efterligne ham. Det sjove med ham, det er, at jeg har ikke rigtigt hørt noget af Elmore James som, eller det er ikke en af de der bluesartister, som jeg virkelig har dyrket, men det næste, vi skal have her, ham har jeg dyrket, det er Jimmy Reed, som nu taler lige om Neil Young før, til den her skandaløse koncert ude på T-Jørgen, som Live Nation lavede, der kom vi ret tidligt. Vi har fået at vide, at den skulle komme tidligt, så vi stod lang tid i kø, før det overhovedet havde åbnet T-Jørgen der, og for højtalerne ligger på det tidspunkt. Der hørte vi både Neil Young lydprøve, og så blev der sat noget musik på med Jimmy Reed, og der lød det sindssygt godt. Det var før det hele gik ned ud på T-Jørgen, men ja, Jimmy Reed, en syver fra 1962 har vi her. En mand, som Don Peel aldrig så live. Men da han var på den her Cat's Caravan i Dallas, var der en af de artister, der blev spillet allermest der. Too Much, 1962.

Det er bare Jimmy Reed her, guitarist og urban blues. Han har spillet John Peel mange gange i sin shows der. Det var nummer Too Much, 1962, og han begyndte allerede. Så han var allerede for drillers af der i de tidlige 60'er, men også i det show, han havde, der hed The Perfume Garden, som han havde på den her piratstation i London, før han kommer ind på BBC, og så ja, BBC spiller han også, han spiller det faktisk helt frem til sin død i 2004. Hans aller sidste show på Radio 1 spillede han, ja, Jimmy Reed, så en fast bestanddel af John Peels liv. Vi forbliver lidt i årene der i Dallas. Nu skal vi høre The Nightcaps, som var et band fra Dallas Blues og Rhythm and Blues Band. Nummeret her, det er fra 61, og John Peel, han husker tilbage på sin tid der i Dallas, at han, til trods for han var en lille smule ældre end de andre, så hang han ud sammen med nogle folk fra den lokale high school og gjorde alle de her ting, som amerikanske teenager kunne på det tidspunkt, da man gik til fester og lavede barbecues ved søen og, eller nede ved en sø, tog i drive-in biografer og cruisede rundt. Og der var et nummer, som blev spillet hele tiden på det tidspunkt, og det var det her lokale band, The Nightcaps, og nummeret Wine, Wine, Wine. Thank you.

Det har været Nightcaps, som nævnt, lokalt band for Dallas, som Pilan hørte, da han arbejdede på den lokale radiostation dernede, og som var et kæmpe lokalt hit. Nu skal vi til en af de andre store døde, Otis Redding, skal vi høre her, og nu rykker vi lidt nordpå. John Peel har fortalt, at da han hørte den ord, vi skal høre nu, der arbejdede han på radiostationen oppe i Oklahoma City, og jeg ved ikke, om han har spillet noget instrument. Det tror jeg ikke. Måske han bare har været chauffør, eller I don't know, manager eller andet, men han var i hvert fald på, han lavede nogle forskellige shows med et lokalt band. Nogle indianere nede i et indianerreservat i den sydlige del af staten der. Dame Yankee and the Carpetbaggers. Og på et tidspunkt, hvor de har været ude at spille i et reservat, så er de på vej hjem. Og klokken er 3-4 om natten, og så lytter de til en radiostation fra Memphis, og så kom det nummer her på. Otis Redding, Old Man Trouble. Og der siger han så, at de bliver nødt til at køre ind til siden og bare holde og nyde det, fordi de var vildt betaget af det nummer. Så lad os lige høre Old Man Trouble her med Otis Redding. Og den er, jeg tror faktisk, det er seneste nummer, jeg har spillet fra listen. Det ligger lige i røven af hinanden. Jeg tog også Jimmy Ridland nummer 30, Wine, Wine, Wine med Nightcaps nummer 29, Old Man Trouble her, den er nummer 28.

Man Travel her med Otis Redding fra Otis Sings the Blues 1965, så det er jo det nummer, der åbner den, og kom faktisk op på B-siden af hans sit single der, Respect fra Otis Blue. Da Otis han dør der i 67, er det faktisk ikke noget John Peel han spiller særlig meget i hans programmer, der han har det program, der hedder Perfume Garden, og senere et, der hedder Top Gear, men der var den psykedeliske musik kommet, så måske han har lagt den her soul lidt bagved sig. Han har jo kendt det fra USA, som jeg også lige sagde før. Så det er faktisk først senere henne i Peels radiokarriere, at han for alvor begynder at spille en masse Otis Redding. Nu skal The Cabarets, There's a Moon Out Tonight, kom oprindeligt i 58, men blev vist først et hit i 61 eller sådan noget, tror jeg. Doo-wop nummer 27.

1958. En sang, som Pino nok har hørt, da han har været i USA, men som han så senere begyndte at spille ret hæftigt i det program, hvor han dedikerede den til sin kone, The Pig. Det gjorde han mange. I mange shows her. Sheila Mary Ravenscroft, som han blev gift med i 1974, indtil han døde der i 2004. Nu skal vi høre Billy Doggett tilbage i 56 igen, hvor vi har været et par gange. Honky Tonk Part 1, en nummer som James Brown senere indspillede. Det er et instrumental nummer, som vil også blive Doggett's signatur sang. Og Pino har også flere gange beskrevet den som en af de bedste plader nogensinde. Så sent som i et show i juni 2000, men han er også med her på listen over de 40 bedste sange der i august 1979. Nummer 26.

Det vi hørte her, det var Honky Tonk Part 1, 1956, med Bill Doggett, som begyndte i at spille swingmusik, og så gik han over i noget mere rhythm and blues præget, som vi også fik her på nummeret, og han også arbejdede sammen med The Ink Spot, så Johnny Otis, Myona Harris, Ella Fitzgerald og Louis Jordan. 56, der var John Peel, han er født i 39, så har han været 17. Nu skal vi have en af de her sangere, som mange engelske musikere har nævnt, at før ham var der ingenting. Det var så Dylan, der sagde det om en anden, men det er Lonnie Donegan, som allerede i starten af 50'erne jo spillede sammen med Chris Barber i hans jazzorkester, og nogle gange, når der var skift på scenen der, så spillede han sammen med to andre fra bandet der. Han spillede jo banjo og guitar og

0: så fik de sat ja, en akustisk bas op, og, eller en kontrabas må det næsten have været, og et vaskebræt op, og så begyndte de at spille amerikanske folksange. I 54, eller er det 55, han laver Rock Island Line, som jo er Led Billies, som han sætter over til. Ja, som bliver tit i England. Rock Island Line, der. Lonnie Donegan, han ja, er en shivel pioner, og var en af Pils helt store helte, som dreng i hans skoledage. Og Pil, han har sagt om Lonnie Donegan, at det var den mand, som trykkede på den knap, som begyndte det hele for, som startede det hele op for John Peel. Så lad os lige høre. Det er så en traditional, han tager sig her på Peels liste, hvor han ligger med 25, Honky Tonk Lunde 26, og det ligger lige, som jeg også sagde lidt tidligere, lige i streg med her. Men Lost John her, Lonnie Donegan.
1: Yeah, I hear Chris. Now this year's a story about an escaped convict called Long Gone Lost John. He's got a nice chorus, so if anybody wanna join in, get away it goes. Sing 'em for 'em, boys.

bare dårligt, dårligt, der så overtager. En fantastisk nummer her med Arthur Alexander, You Better Move On, 1961, og et nummer, som Josh Jones også har indspillet, og Johnny Paycheck, og så videre, så videre, så videre, og så selvfølgelig Rolling Stones, som jo gør det populært i England. Jeg tror ikke, Arthur Alexanders version var kendt i England, måske jo, i nogle soulkreds har det nok været det, men holder meget af det, jeg tror også. Jeg hørte den første gang, det har været Stones version, så Peter Biller jo også lavet den. Det er en instant classic, så at sige, og det er den næste også. Vi er virkelig i hitparadeland her, her på John Peels playlist, eller ja, spillelisten der fra hans 40 års fødselsdag i 1979. Du skal høre Jerry Lee Lewis, 1957, Whole Lotta Shake Going On, som jo blev indspillet første gang af Big Maybell. Men den er jo bedst kendt i versionen her, vi skal høre, som ligger nummer 20. Jeg kan se, jeg har lige spurgt nogen over her på Pilslisten, men det var det, jeg talte om, der er ikke noget punk, jeg spiller, men det var Stiff Little Fingers nummer, og så har der været et, der hedder Nothing Takes the Place of You med Mike Spencer, og det er okay, Peter Gunn med Dwayne Eddy, kunne jeg godt have spillet den. Den var nummer 24, men 21 i Better Move On. Nummer 20, Whole Lotta Shake Going On her. Jerry Lee Lewis.

0: rock and roll. Jerry Lewis her, og Whole Lotta Shaking Going On, 1957. Han er jo også en rockmand, det vidste man godt. Og jeg var ikke klar, han var så meget bluesmand egentlig. John Peel, det er han. Når vi spillede et par eksempler på Jimmy Reed og Elmore James. Jeg spillede tidligere udsendelsen, det skulle være noget blues også. En mand, som Peel han sagde om, if there has ever been such a thing as a genius in the history of pop music, is Beefheart, altså. Vi skal have fat på Captain Beefheart, Don Van Velt, og han var aktiv fra årene fra 65 til 82, hvor han spillede med en hel masse forskellige musikere i The Magic Band, og de nu har lavet 12 plader der. Beefheart. Det er allerede 66, at Peel han stiftede bekendtskab med Beefheart og hans Magic Band, da han arbejdede på den der radiostation i Californien. På det tidspunkt blev han også inviteret af pladeselskabet til at se bandet spille Support for Them på Whiskey & Go-Go på Sunset Strip, og der var det virkelig Beefheart, han falder for, fordi altså hele den der blues-baserede ting, de har, og spillet gamle Howlin' Wolf nummer den aften på Whiskey & Go-Go. Nummeret, som Peel har på listen, det er fra Clear Spot-pladen. Der kom i 1972, så lad os bare tage Big Eyed Beans from Venus.
1: Distant cousins, there's a limited supply, and we're down to the dozens, and this is why. Big Eyed Beans from Venus. Oh my, oh my. Boys and girls,

some beans.

1971, de har spurgt pladen med Captain Beefheart her, Big Eyed Beat from Venus. Man vil sige, nu talte jeg meget som bluesmand, der er også meget blues i det her. Men han fik jo meget hurtigt inkorporeret både rock og psykedelia og noget avantgarde og free jazz ind i hans ting der i de første år der fra 65 til 69 eller sådan noget, og så Trackmask. Replica er jo ikke som sådan blues, men flere genre blandet sammen. Men en mand som John Peel holdt sindssygt meget af. Jeg har faktisk lige fundet et citat her, som måske siger det hele. Hvor han siger om Beefheart: "There never was a greater, not even Mark E. Smith." Og nu tænker på, at det band, som lavede allerflest Peel sessions, altså de her live optagelser med, altså som du sendte i på BBC, så var det jo netop The Fall, som lavede nogle af 20, tror jeg faktisk, at de her optagelser. Jeg tror, der var, jeg sagde 4.000, men jeg har så lige slået det efter. 4.400 var der, og var der omkring 2.000 forskellige deltagere eller kunstnere i det, så man har lavet dem også over mange, mange år, John Peel, fra 1967, hvor han begyndte med det her band, hvad hed de, Tomorrow, som var en af de her engelske psykedeliske band, og den aller sidste, en af de sidste, han har, er vist de der Block Party tilbage i, eller før han stod, blev det blevet optaget i 2004, så han har haft mange år til det. Det næste, vi skal høre, det er også et band, der har lavet meget session for John Peel på BBC Radio 1, Faces. Jeg tror faktisk, man kan høre nogle af de Peel sessions ligger på en plade live i BBC, Concert and Sessions Recordings fra 70-73. Jeg tror, jeg engang har lyttet til den på Spotify, men et band, som Peel var helt vild med der i begyndelsen af 70'erne, måske fordi de begyndte at spille af Good Time Rock and Roll. De blev dannet i 69 med folk fra Small Faces og Ian McLachlan, Ronnie Lane og Kenny Jones. Så kom Ronnie Wood med, og Rod Stewart kom med, og ja, så var det bare et fest rock and roll band. Pre-punk. Altså stærkt, synes jeg. Det lytter jeg også til her til nu her. Faces. Nummeret John Peel med på listen her, der Have Me A Real Good Time. En syv, der kom i 1970. Faces.

have med Real Good Time her, Faces 1970. Nu talte jeg om det der med, om John Peel har spillet et instrument. Der er faktisk en historie i forbindelse med Faces her, hvor de på et tidspunkt der er det inde på BBC der i 1971, hvor Rod Stewart's store hit, Maggie May, er på vej op på hitlisterne. Og der spiller Rod Stewart bliver her backet af Faces. Og der er en mandu lige en del i det nummer, som det så ud som om på scenen, at det er John Peel, der spiller. Det er det jo ikke. Så jeg tror faktisk ikke, han har spillet noget instrument. Det har simpelthen ikke kunne finde ud af, man har, når han måtte mime et mandolinspil på et Rod Stewart-nummer der fra 70. Det var i virkeligheden en af dem fra Lindisfarm, som spillede mandolinen, men han må stå ude bagved. Han har også sagt om Faces, at det var ligesom om, at da han mødte dem første gang, der genfandt han nogle følelser, som han havde haft med Little Richard og Jerry Lee Lewis og sådan noget, der han hørte dem første gang, og som han senere fik med Undertones. Han mødte dem til en koncert op i Newcastle, mener det var, hvor de spillede sammen med Var det The Nice. Og det er en backstage, hvor møder han dem. Og de kommer så ind, og jeg spørger, om han ikke vil have en drink. Og der tænker han også, som det første, for pokker sig, nogle lamne mennesker, jeg sidder her og arbejder, og skal sende noget ned til BBC og så videre. Og så forsvandt det, og så kunne høre en lokale ved siden af, at og se en lokale ved siden af, at der er fyldt med lidt påklædt og kvinder, og karajretter, der blev stemt op mod væggen, og knus glas og øl og så videre. Og så tænkte han, at fortsat det, han sidder og laver, skal hjem til BBC nu, så er de mennesker nok meget bedre, som det, de lavede der, Faces. Så måske var det lige så meget en, hvad skal kalde det, at han blev tiltrukket socialt af bandet. Selvom han også godt kunne lide musikken. Det er bare, hvad det var. Der var ikke, det forestillede sig ikke, at det var noget andet. Faces, så at sige. Nå. Hvor er vi nået til? Nu skal vi have, er der nogle numre, jeg har sprunget over her? Der er der sgu nok. Der har været noget Clash, Complete Control og New Rose med Dame, der også ligger der. Pisses nummer her, det var nummer 16. Nu skal vi have et band op fra Liverpool, Mike Hart, som John Peel faktisk var med til at producere deres debutplade. Jeg tror, den kom i 69. Mike Hart Bleeds fra, ja, Bohemescenen op i Liverpool. Sådan en kollektiv af japoneser og musikanter, som hang ud deroppe dengang. Vi er i noget folk, noget psykedelisk folk måske. Almost Liverpool 8 hedder nummeret her, som han også har spillet mange gange i alle mulige andre shows, og som han også spillede her, da han fyldte 40.

Stratting, og du var igen her med Melon Tim, 72. Hold on notes. Lavet et cover af det 90. Det næste, vi har på her, er også en sang, der er blevet coveret mange gange. Den er skrevet Motown-producerne Holland Dozer Holland, udsendt første gang af Fred & Payne 1970, og det er også den udgave, vi skal høre lige her. Senere har Belinda Carlisle og Bonnie Tyler indspillet den, og den er nummer 10 på John Peels liste. Jeg hedder Hans-Henrik Sig, og jeg er tilbage med lidt mere John Peel og noget andet i næste uge her på Christianshavns kanal, Summertime Blues, nummer 2, Lager mod inden. Fred & Payne her, og Band of Gold.

You can't cry, 'cause cameras never

0: Ja, goddag så, eller god aften, så er vi er der klar med et nyt Hos Vilhelm-program, der jo bliver sendt via Christianshavns kanal med Hans Henrik Sig i teknikken, og lagt op som podcast bagefter, man kan gå ind og lytte til af de forskellige kanaler, hvor det bliver delt. Vi lyttede til nummeret May the Best Man Win med Trine Lise Væring, der er min gæst i dag.
1: Tak.
0: Og velkommen til dig. Det er jo længe siden, jeg har haft en kvindelig gæst i programmet. Det er på tide, at vi får gjort lidt ved det.
1: Det gjorde du så også her i teksten, kan man sige.
0: Ja, det må man sige.
1: Så vi starter med den feministiske banger.
0: Ja, og det er jo fra dit nye album, A Songwriter's Odyssey, som jeg kan forstå er indspillet i Canada.
1: Det er det nemlig.
0: Med kanadiske musikere og en kanadisk producer, John Raham.
1: Ja.
0: Hvordan kom det i stand?
1: Han producerede faktisk allerede mit seneste dansksproget album, det der udkom i 2018 og hedder Du går ind ad en dør. Fordi der var jeg meget optaget af en kanadisk plade med en sang, der hedder Frazee Ford. Og jeg havde et orkester, eller har sådan det stadigvæk et orkester, der havde samme besætning som hendes band, som havde sådan lidt, som både havde blæser og så singer-songwriter. Ligesom. Så uden at det stod at være et, hvad skal man sige, stacks og R&B-agtigt setup, så havde det ligesom lidt af den old school soul-lyd. Og det sjove er, at det nummer, vi lige hørte, det skiller sig meget ud på mit nye album, men skulle sådan set have været en del af det gamle, hvis man kan sige stilistisk. Så på en måde er det sådan lidt en, lige præcis, det lyder faktisk ikke så meget som resten af det nye album, fordi det nye album er nemlig et, det man kalder old country eller alternative country album, mere eller mindre. Lige bortset fra den her sang, sådan set.
0: Man kan sige, at vi startede med uptempo-nummeret, for resten af albumet er jo sådan lidt mere dvælende i sin stemning.
1: Ja, det kan
0: stemning,
1: du godt sige.
0: Måske.
1: Ja. Der er nu også nogle andre sådan lidt mere friske numre, men det i særdeleshed det der sådan lidt soul-agtige i det, synes jeg. Men det der er med John Raham der, det er jo så, at han... Jeg var virkelig glad for hans produktion, at det første album, der kom han herover og optog min danske band, uden at forstå et muk af teksterne. Og jeg er meget optaget af det der med at skrive tekster. Og jeg tænkte bare dengang, altså jeg oversatte dem selvfølgelig til ham sådan lidt, så han vidste, hvad de handlede om. Men jeg tænkte, at jeg kunne godt tænke mig en gang at arbejde med ham, hvor jeg faktisk sang på engelsk, så jeg ligesom kunne, hvad skal man sige, vise ham, hvor meget det betød for mig, ikke? Og så gik tiden jo, så blev det covid, og så satte jeg mig ned for at skrive nogle sange under covid, nedlukningerne, og så, jeg bor i weekenderne, og du ved, under netopånd og nedlukningerne, boede jeg i min kolonihave, og der er vi kun solfanger. Så jeg kunne ikke spille på min elgitar, eller jeg havde heller ikke noget klaver og så videre. Så jeg havde bare min akustiske guitar med derud, og så kom de sange, der ligesom kom ud, de var ligesom pludselig mere country-agtige, måske fordi jeg sad med den der guitar. Og så den der følelse af også at være indlukket gjorde, at jeg ligesom bestemte mig for, at nu skriver jeg på engelsk igen. Det har jeg jo gjort meget, da jeg var ung, kan man sige. Og så lovede jeg mig selv, at når alt det her var slut, så ville jeg ud og rejse med mine sange. Og så tænkte jeg selvfølgelig først, at jeg sad med det her country-albums idé af, nå, så skal jeg til Nashville. Men så tænkte jeg også, nå nej, jeg kunne jo også bare lige høre John. Og så tog jeg kontakt til John igen. Altså, vi havde også haft sådan lidt løbende kontakt og spurgte om, det ikke var noget, jeg kunne komme over og lave hos ham, og så netop kunne jeg selv rejse ud, ikke? Så det var egentlig sådan, det sagde han, jo, det kan vi godt, jeg har nogen her, som jeg tror vil være de rigtige, og så kom jeg over bare med min guitar og min sang, og så indspillede vi det her album, og så kom jeg derover igen senere på året for at mixe. Så jeg har været en del i Vancouver i 23, var det faktisk, vi lavede det her album.
0: Det er jo en ret interessant proces, jeg kommer jo også til at tænk på Kira Skov, vi også har interviewet i anledning, som også har en engelsk, altså som har en engelsk producer på et dansk album, og senere så laver et engelsksproget album med en engelsk producer. Det der med skiftet mellem, at man arbejder med en producer, der lytter til nogle danske tekster, vedkommende ikke forstår, til at man så går over på hans boldgade og synger på engelsk. Det er jo også lidt den proces, du også har prøvet med din kanadiske.
1: Ja, det er det faktisk, og jeg spurgte ham faktisk, der ligger et interview på YouTube, så, eller ikke et interview, men en samtale med os, og der spurgte jeg ham faktisk, ligesom, synes du det gjorde en forskel, at du forstod det nu. Og så kunne jeg høre på ham, at det gjorde en stor forskel på ham, også i den måde, altså han er også tromslærer, altså den måde, han spillede på. Og det gør jo alverden for mig, fordi jeg er meget sådan drevet af noget, jeg gerne vil sige, som for eksempel det nummer, vi lige hørte, May the best man win, det er jo sådan en, jeg tænker på det selv som en feministiske banger, ikke? Fordi det er en sang, der handler om alt det, der er, ifølge mig, er galt med musikmiljøet i forhold til at være kvinde i det. Den der drengeklub, som ligesom hyrer hinanden hele tiden, og på en eller anden måde bare, de har bare et bedre netværk, end vi har. Altså vi ligesom, hvis vi ikke laver det selv, så falder vi bare tungt til jorden. Og det er jo det, den sådan ligesom, jeg tror ikke, der er mange andre sange i øvrigt, der tager fat om den der strukturelle sexisme i virkeligheden. Det kender jeg ikke en eneste, for det er alt sammen sådan nogle mere håndgribelige ting med, ja. Men i hvert fald den her, den er sådan lidt mere rettet mod det, ikke? Den rejse, vi er på, er bare ikke den samme. Så jeg skriver nærmest aldrig en sang, hvis ikke, fordi jeg har et eller andet, jeg har på hjertet, som jeg gerne vil ud med.
0: Du har jo gjort et pænt stort benarbejde i forhold til også at få nogle udenlandske anmeldere bragt på banen, hvor ja, albumet jo har fået særdeles superlative gloser frem.
1: Jamen det er jo netop også på grund af det med teksterne, at jeg gerne vil, jeg vil gerne måles med den målestok, fordi jeg synes, at man kan sige, at grunden til, at jeg begyndte at skrive på dansk oprindeligt i, efter mange engelsksprogede album faktisk, var jo, at jeg i 2000 var på en turné i Australien med mine engelske sange, og så oplevede, nå, hvor er der meget sådan ligesom respons fra publikum også på teksterne. Der har jeg sådan set ikke oplevet herhjemme, selvom jeg jo synes, jeg rigtig gik til den, ikke? Og så tænkte jeg, nå, men så skal jeg måske også forsøge mig lidt på dansk, og det kan vi jo så komme tilbage til senere, men grunden til, at så når jeg sidder med et engelsksproget album igen, er jo så, at jeg tænker, jeg vil gerne have nogen, der for hvem det ikke er en abstraktion, for hvem det ligesom er en til en, så vil jeg gerne have dem til at fortælle mig, om det her fungerer. Og det er jo også noget med at sætte en, altså det tænker jeg også på, mens jeg sad og skrev dem, at når jeg skriver mig ind i en tradition, fremfor jeg har gjort meget ud af med alle de mere sådan crossover-agtige projekter, jeg også har lavet, så har jeg gjort meget ud af at arbejde ud af genrerne. Her forsøgte jeg faktisk at skrive mig ind i en genre, så jeg havde også lidt behov for at høre fra nogen, der ligesom arbejder i den genre, hvordan det er sådan ligesom, hvordan jeg var lykkedes med det.
0: Vi vender jo tilbage til flere danske numre fra din produktion, men inden da bliver vi lige for en stund ved dit seneste album her, hvorfra du jo har valgt, at vi skal høre The Call.
1: Ja, det er min egen, den sang, jeg har mest sådan investeret i, fordi den handler, altså en af de ting, der også var karakteristisk for den her proces, lange proces med at skrive det her album, var, at begge mine forældre døde i de 2 år, jeg sådan skrev på de her sange. Og det er den her The Call, den handler mere eller mindre om en af den periode, hvor min mor var ved at give slip, og jeg stadigvæk forsøgte at skrive lidt sang og sådan noget. Den er ikke en sand sang, vil jeg sige, fordi selvfølgelig sætter jeg mig ikke ned og skriver en sang den dag, hun er død. Men altså, jeg har skrevet den inden, hvor jeg sådan foruddiskonterede, hvordan det ville være, at altså, man kan sige, at det, der fylder i sangen, er den der dårlige samvittighed, alle mennesker må have, hvis de tilhører det, man nu kalder sandwich-generation, altså dem, der både har børn derhjemme, hjemmeboende børn og syge gamle forældre, der alle sammen har brug for en, og som man gerne vil være noget for. Men man, det kan jo simpelthen aldrig blive nok, vel? Og den dårlige samvittighed over det, at det ikke helt nogensinde kan være nok, og bekymringen omkring, om det ville vise sig, at jeg faktisk ikke ville være der den dag, hun gav slip, og ikke ville kunne holde hende i hånden. Det er det, der ligger i den her sang. Men faktum er bare for dem, der hører det og tænker, ej, hvor er den sørgelig, det er faktisk, at min mor døde ikke alene, hun døde med mig i hånden. Det er virkeligheden, men den her sang er, hvad skal man sige, sand i det og i den forstand, at den taler ind i lige præcis den bekymring.
0: Lad os lytte til The Call med Trine-Lise Væring fra A Songwriter's Odyssey-albumet. Kommer her. You're

0: Kold fik vi her med Trine Lise Væring fra hendes seneste album, vi har talt om her i Hos Vilhelm-programmet. Og nu går vi jo lidt tilbage i tid. Vi går sådan set egentlig 30 år tilbage, hvis jeg nu lige husker helt rigtigt. Der debuterer du med et engelsksproget moderne jazzalbum.
1: Ja, jeg tror mit første album var sådan var... Første album var et samarbejde med min mand, som stadigvæk er min mand, Frederik Lundin, og det var det projekt udkom i 93, tror jeg. Men det var ikke en soloalbum. Så i 95, tror jeg, kom mit soloalbum, der hed When I Close My Eyes. Og ja, det var... Altså, jeg er jo stadigvæk singer-songwriter, så det var sådan en singer-songwriter-vinklet jazz, men det var med jazzmusikere, og det var på engelsk, og det var en anden tid. Du bad mig jo faktisk om at se tilbage og pege på nogle sådan ting, og jeg har ikke rigtig sådan, jeg skal være helt ærlig, så har jeg sådan, det sidste er altid det fedeste, jeg har lavet, så jeg er ikke så optaget af fortiden, men der er jo stadigvæk, der er virkelig mange, der stadigvæk kender mig, især fra mit andet album, det der hedder In So Many Words, altså der er mange rundt omkring, der stadigvæk tror, at jeg er jazzsangerinde, selvom det jo er som du, mange, mange år siden, ikke? Men altså, jeg havde nogle rigtig gode år der omkring slutningen, altså fra ja, 97 til lidt op i nullerne der, hvor jeg spillede med Alex Riel, som jo ikke er her mere, og Mads Vinding og en svensk pianist, der hed Bobo Stensson, og siden med Carsten Dahl og to svenskere. Altså, så jeg var sådan et, havde et dansk-svensk orkester, og det var sådan en klavertrio, sådan lidt mere elegant, hvad skal man sige, lyd omkring mig, og de altså masser af Alex og det hold der, de lærte mig ligesom om det der med at være kapelmester, og hvordan man gør det, og ja, det var en slags skole, kan man sige, fordi de var så meget ældre end mig, ikke? Og de var virkelig søde og opbakkende omkring, synes jeg var dygtig og sådan noget, ikke? Og gav mig god selvtillid omkring det, jeg kunne, og jeg lærte en masse af dem, så det var en god deal, vi havde der.
0: Ja, for jeg husker, der er sådan svagt den tid der, han havde lidt 90'erne, sådan lige omkring starten af 0'erne, hvor man jo meget talte om jazzsanger inden Trine Lise Væring.
1: Det har jeg arbejdet meget hårdt med at få slettet af de historiske kanaler, fordi det ligesom fulgte ligesom med, at jeg blev ved med at blive omtalt som jazzsangerinde. Også selv, jeg kan huske, da jeg lavede mit første det album, vi skal høre noget fra bagefter, rockalbum i princippet, ikke så... står der ligesom, du ved, en flot anmeldelse, og når man så kigger over på Politikens netside, og så bliver jeg pludselig kaldt jazzsangerinde igen, ikke? Og så må jeg ligesom, så jeg har skrevet til redaktører rundt omkring, og sige, fjern det der jazz, for ja, det står ikke det eneste sted i pressemeddelelsen, fordi jeg har ligesom prøvet at, hvad skal man sige, ikke lægge det bag mig, men ligesom komme videre i teksten, ikke? Så det ikke ligesom støder så meget, det der jazz. For jeg er egentlig bare sangerinde, og først og fremmest, så er jeg sangskriver, og arbejder med, at synge mine sange i sæt i mange forskellige rammer, fordi jeg er jo meget glad for alt mulig slags musik, som tiden vil vise. Så ja.
0: Ja, du er vel, hvad man med.

0: fint ord kan kalde eklektisk. Altså, du har bevæget dig ind og ud af mange forskellige genrer uden at kunne være en, der blev låst i en specifik genre. Du går jo lidt i gang med det danske efter årtusindskiftet.
1: Ja.
0: Så småt.
1: Det tog mig noget tid, og jeg tror, jeg måske henviser til det lidt tidligere program, at jeg var i Australien og synge på engelsk, og så tænkte jeg, med den respons på engelske tekster, den har jeg aldrig fået i Danmark, jamen så må jeg jo nok til at synge på dansk i Danmark. Og så til min svigerfars 80-års fødselsdag spillede vi nogle sange, hvor jeg sang på dansk, og så tænkte jeg, det var egentlig, det kunne man da godt. Og så begyndte jeg først at prøve at, jeg tænkte, jeg ville prøve at oversætte mine engelske sange til dansk, for ligesom at holde mig inden for den samme, hvad skal man sige, genre, for jeg var egentlig meget glad for den genre, jeg havde gang i, men det kunne jeg bare mærke, det gad jeg simpelthen ikke. Jeg ville hellere sådan skrive fremad, og så begyndte jeg også at skrive på guitar i stedet for klaver, det giver også en anden lyd og så videre. Jeg begyndte at spille elgitar og så videre. Det ene med det andet. Pludselig så havde jeg de forbilleder jeg havde, når jeg begyndte at skrive på dansk. Det var jo også selvfølgelig TV2 og C.V. Jørgensen og sådan nogen, som var nogle af de store tekstforfattere på dansk, ikke? Og så blev det jo ligesom også noget andet musik jeg skrev. Og så tog det nogle år faktisk, hvor jeg altså fra 2003 er det sidste engelsksproget album, som allerede var ret pænt rocket i det, men dog stadigvæk blev kaldt sådan, havde jazz-elementer, ikke? Så gik der 5 år, hvor jeg ligesom var lidt i koma over, hvad der skulle ske. Og jeg også, var lidt i koma over, hvad der skulle ske. Og så endte jeg ligesom med at stille det der engelske repertoire frem og skrive et nyt album på dansk og sådan noget. Og det er jo det der med at skifte sprog. Så sagde folk, kan du ikke synge lidt af det ene og lidt af det andet? Nej, det synes jeg bare blev noget rod. Ikke? Så det er også en lidt soveproces faktisk at stille et repertoire, man egentlig også holder af nogle sange, der har fulgt en fra sig, og så starte forfra. Men når man så har stillet den der rygsæk, så er det også en meget frisk følelse.
0: Du går jo mere all in ad rockens vej, kan man sige, på det album, der hedder Lystfisker, hvorfra vi jo skal høre, hvad er det, du ville? Lad os lige få dig selv til at introducere det nummer.
1: Ja, der er ikke så, men der er faktisk en sjov anekdote, det er, at jeg ville gerne have sådan noget kor, ligesom på gasolinpladerne. Det var den type herrekor, jeg egentlig gerne ville have, og så, jeg indspillede den her på Christianshavn, hvor vi sidder nu, hos Kev Glimand, som havde et studie herovre, og så var jeg lige oppe i bageren der, og så stod Willy Jønsson der, og så sagde jeg, hej Willy, kan du huske, vi har mødt hinanden en gang? Det havde vi en eller anden gang for længe siden, det kunne han så ikke lige huske. Men ved du hvad, jeg står hernede og indspiller en plade, har du ikke lyst til at komme ned og synge en kor og i næste uge en gang? Og så sagde han jo, og så satte jeg mig hjem og sang de her melodier, de skulle synge, og så pitchede jeg den oktav ned, og det lød selvfølgelig helt vildt mystisk, og sendte det, så han kunne lære det på øret. Og så sang ham og min guitarist Rune kor, og jeg synes faktisk godt, man kan høre, at det lyder sådan lidt gasolinagtigt. Så det har åbenbart været Willy stemme, der har ligesom givet den karakter til gasolinkoret. For jeg synes egentlig, jeg har fået lidt af den lyd med på mit album. Det er ikke alle numre, de er med på, men et par numre, blandt andet det her.

0: Hvad var det, du ville med Trine Lise Væring fra albumet Lystfisker fra 2008? Der kom vi over i rocksangeren, og ja, du har ret. Gasolin-inspirationen på kordelen er jo ganske tydelig.
1: Ja, det er glad for, det kan høres. Nummer.
0: Så ubetinget kan man det. Men lad os lige høre lidt om dine inspirationskilder i rockens verden. Hvem har du lyttet til?
1: Altså man kan sige, det kom helt tilbage. Altså at jeg gerne ville spille noget, der står lidt mere, det kom helt tilbage med Alanis Morissette's Jagged Little Pill album, ikke? Som er fra 94, tror jeg. Så man kan sige, at fra den tanke strejfede mig til 2008, der var godt nok gået noget tid, men altså jeg synes stadigvæk, det er et af de bedste rockalbum, der er blevet lavet. Og hele hendes sådan måde af, hvad skal man sige, at tage lige ud af posen og direkte sprog omkring mange forskellige ting, og at vrede overhovedet kunne få lov at fylde, det var nok det, der ligesom skubbede mig den her vej. At jeg havde sådan nogle ting, jeg var lidt vred over, synes jeg. Og det var lidt, jeg havde sgu lidt svært at være vred ovenpå en meget sådan elegant klavertrive, synes jeg. Det passede ikke rigtigt. Så, og jeg ved, at jeg allerede i, altså måske 7-8 år før, lavede en demo, hvor jeg ved, der er en sang, der er, ligesom er en hilsen til Alanis Morissette, og hvor jeg også var rundt og prøvede at shoppe det album som et mere popalbum, men ikke fik nogen pladekontrakt. Og så ligesom bare fadede væk fra det igen og fortsatte med det, jeg var i gang med. Ikke? Så det har været en tanke, der har været der et stykke tid, og man kan sige, her med Lystfisker, der begyndte jeg sådan lidt at udleve det. Det her nummer er lidt mere rocket end de fleste, der er sådan ligesom 3-4 meget sådan rockede numre, og så er der nogen, der er lidt mindre rocket og så videre. Ikke? Men altså, så det var noget med, ja, hun var er nok min største sådan inspiration.
0: Du har jo ganske ret i, at Alanis Morissette på Jagged Little Pill jo virkelig slipper damp af kedlen.
1: Fuldstændig, ikke? Og det var det, jeg havde brug for at gøre også lidt, tror jeg.
0: Hendes tidligere kærester og livspartner får nogle ordentlige nærdrag her og der.
1: Ja, ja. Og der bliver talt direkte til dem, det kan man også sige. Jeg taler jo her til, der er helt mange sådan du og jeg tekster. Det var helt klart en inspiration. Men altså, jeg vil så sige, jeg hører altså jeg har også hørt Janis Joplin og sådan, altså du ved, masser. Jeg hørte ikke så meget der sådan i slut 80'erne og 90'erne, der var jeg jo ligesom gået i gang med noget andet, ikke? Så der hørte jeg ikke, jeg har ikke sådan rigtig været en grunge-pige, dengang det rent faktisk foregik. Så der er nogle ting, jeg har misset, og jeg har ikke hørt noget af alt det der sådan post-punk før nu heller. Altså, så der er nogle år der, hvor jeg ikke kender særlig meget sådan populær musik, og man så må sige, nu hører jeg også stort set ikke andet, men ja, jeg tror, Alanis Morissette, det er mit bedste bud på en direkte inspiration.
0: Vi skal jo til dit næste danske sprogede album, Imeta, og det er jo Umanerlig fra 2011. Og umanerlig kan jo betyde, ja, hvad som helst, umanerlig dum, eller umanerlig klodset, eller i de sammenhæng, ordet nu optræder. Hvorfor skulle det hedde umanerlig?
1: Normalt, som du siger, så optræder det ligesom som det, man kalder et augmentativ, altså det ligesom forstørrer et eller andet ord, der kommer efter.
0: Hmm.
1: Men når du sådan ligesom stiller det alene, jeg kunne godt lide at kigge på det på samme måde som lystfisker i øvrigt. Når du kigger på ordet lystfisker, så tænker vi, nå, om det er en, der står med en fiskestang, men det er også en, der fisker efter lyst. Og det samme med umanerlig, altså det er uden manier. Så jeg havde sådan lyst til det der med at igen finde et ord, som jeg synes, man kunne kigge længe nok på, så kom det til at betyde noget andet. Og ja, så det var sådan ligesom ideen med at kalde det umanerlig. Der er ikke en sang, der hedder umanerlig, så der er ikke et titelnummer eller noget. Men ja.
0: Er det opgør mod en pænhed eller
1: ja,
0: noget?
1: Ja, det vil igen.
0: Pige, flinke skole.
1: Præcis, det er at få lov. Og man kan sige, for længst af det nummer, du nu har valgt, det der vi skal høre, der hedder I et med tapetet, det handler jo også om på en eller anden måde at være umanerlig og være lidt for meget af det ene og lidt for meget af det andet. Og på den måde lidt uden manerer, eller man kan sige, ikke? Uden, og manerer betyder jo også uden, hvad skal man sige, ikke gode manerer, vel, men bare uden, uden at man, ja, nej, nu kan jeg faktisk ikke finde det ord, jeg leder efter, så det bliver sådan lidt langt. Men den sang, for at referere til den sang, eller med den titel ind i den sang, vi skal høre, så inspirationen til den sang er kommet fra, at jeg på et tidspunkt sad i en sådan en toilet-cubicle, mens der nogle andre stod, og sådan en, der var for både mænd og kvinder til en fest, og så stod der nogen og vaskede hænder derude, og så hørte jeg to mænd samtale om mig. Og så sagde den ene til den anden, at et eller andet med, at jeg var lækker eller noget, men jeg var altså også lidt af en lidt for stor en mundfuld. Altså, at jeg bare var lidt irriterende, basically, ikke? Og så tænkte jeg, ja, det er sjovt, altså det er sjældent, at jeg har for lille en mundfuld, jeg har fået kritik på, det er, at jeg har været for stor en mundfuld, altså for opinionated, for ditten, for datten, ikke? Og det er jo det, den her sang, den handler om, lidt for meget, lidt for umanerlig på alle mulige måder. Så på den måde så...
0: Ja, fordi i med tapetet, det er jo ikke den rolle, du vil indtage.
1: Nej, men nogle gange kunne jeg faktisk godt drømme om at kunne gå lidt i et med tapetet, men det lykkedes mig meget skidt, og det kan man så sige, det kommer tydeligt frem i den her sang, hvorfor på en eller anden måde.
0: Jamen lad os da prøve at finde årsagen til, at du har svært ved at gå i et med tapetet.

0: hende Lise Væring i et med tapetet, og hun sidder her i studiet, og der er ikke noget galt, selvom du synger om, eller spørger, om der har været noget galt med dig. Det er jo nogle ret sådan lidt hudløse tekster på nogle af dine numre.
1: Ja, det er det nok. Ja, det...
0: Der er faktisk ikke noget ind under gulvtæppet.
1: Altså, der var ung, der sagde altid, nej, jeg skriver ikke dagbog, jeg skriver sange, når jeg blev interviewet. Men altså, jeg indrømmer dog, nu er jeg så gammel, jeg kan godt sige, at det er en stor indre dagbog. Men som jeg også sagde med den der The Call i starten, altså, jeg skriver jo ikke sandheden. Altså, fordi når først man er i gang med at skrive en sang, så er det jo en sang, som får sit eget liv og har sin indre dramaturgi, og man kan godt... Ja, så der, det starter jo altid fra et sandt sted, men så får det jo ligesom sit eget liv, vil jeg sige.
0: Og det er vel egentlig også meget godt, at en sang får det.
1: Ja, ja, fordi det skal jo helst, ja.
0: Så har den jo en mere blivende karakter.
1: Ja, og det skal jo helst være sådan, så andre kan på en eller anden måde, de skal jo ikke bare lytte til den, eller kigge på den og tænke, nå, sådan har hun det. De skal helst tænke, ja, det er sådan, det er, eller der er også plads til mig i den. Og derfor tror jeg, det er meget godt, det får sit eget liv lidt, for ligesom at rumme andre end min fortælling. Ikke?
0: Vi vender jo tilbage til dine solo-ting og nogle af dine mere gruppeorienterede projekter senere i programmet. Nu tager vi lige en amerikansk og bagefter en kanadisk afstikker. Lad os starte med den amerikanske Lucinda Williams. Jeg bed jo lidt mærke i vores korrespondance, at du nævnede hende i forbindelse med, at du skulle ind og se en koncert med hende i København. Og så tænkte jeg, at jeg lige vil gå ind og lytte lidt til Lucinda Williams, som jeg indrømmede ikke er nogen hej i på nogen måde, men så kan man jo blive lidt klogere og tilegne sig nogle nye færdigheder på det punkt. Og hun er jo vel sådan over i det, hvad man i sådan bred terminologi kunne kalde sådan en form for amerikana.
1: Ja, altså jeg tror hun oprindeligt tænker man jo på hende som country, men så er hun blevet mere country rock, altså lidt ligesom der hun er, ikke? Og hun er jo øvrigt også en DIY-type, forstået på den måde, at hun har sit eget pladselskab nogle dage, og udgiver på et eller andet tidspunkt, så tror jeg bare, hun droppede det der corporate noget, og major label ting. Og så udgiver selv man lavede en virkelig god plade i 16, der hed noget med Highway 20, The Ghost of Highway 20, så det er ikke sådan, hun er ikke sådan en, der bare har lavet nogle gode plader, da hun var ung, altså fordi hun er jo nok nærmer sig de 70, vil jeg tro.
0: Hun har passeret de 70.
1: Hun passerede de 70, der kan du bare se, ja. Hun er så ikke nogen super skøn stage-personer, vil jeg sige. Hun er sådan nærmest sådan lidt grumpy, sur, jeg ved sgu ikke. Så det er sådan lidt en blandet oplevelse, vil jeg sige, de koncerter, jeg har set med hende, men jeg kan virkelig godt lide hendes plader, og hendes stemme er sådan meget... Jeg er sgu da min egen, skulle jeg til at sige. Altså, så det er jo nogle andre referencer, men den er sådan meget... nu kan jeg kun komme i tanke om engelsk, unapologetic, altså den prøver ligesom ikke at sweet-talke nogen, eller sådan ligesom være sådan venlig. Hun er sådan lidt kantet, og det er måske den der kantede personlighed, som også kommer frem til hendes koncerter, hvor hun ikke står og siger, nej, hej København, hvor er I dejlig, I love you, og sådan noget. Det slipper man helt for. Til gengæld, så kan man høre den der sådan råhed i hendes stemme, og det er jeg helt vild med, og det håber jeg, når jeg bliver 70, så er det også sådan, jeg lyder.
0: At hun har ikke hang eller trang til at skulle please sit publikum i overdreven grad.
1: Nej, det virker virkelig ikke sådan. Og det kan jeg faktisk godt lide ved hende. Altså, og så har hun også nogle fede samarbejder med folk. Altså den der plade, jeg lige nævnte fra 16, der har hun to virkelig fede guitarister. Altså hun spiller også med nogle fede mennesker. Det er jo også fedt. Og så er hendes sang virkelig simple som regel. Altså det er ikke sådan nogle... omkvæds kioskbasker, de er bare super lækre, synes jeg.
0: Hun fik jo meget ros tilbage i 1998 for sit Car Wheels on a Gravel Road album, som jo blev udråbt som et af det års store værker i amerikansk sådan roots musik.
1: Ja. Ja, det var en god periode der også, altså denne her og så den, der kom lige før efter, som jeg lige nu ikke kan huske titlen på, faktisk. Men det er de to sådan virkelig gode fra hendes midtkarriere, ikke? Og så har hun nogle plader, hvor hun var ung, hvor hun også var virkelig kendt, og så som sagt det der fra 16. Så hun har bare sådan ligesom blevet ved at udgive forskellige ting. Der er sådan lidt udgalt måske, men der kommer hele tiden noget, der er godt, hvis man lige havde afskrevet hende.
0: Og vi skal lytte til et nummer, der hedder I Lost It, her med Lucinda Williams.

0: Hej Lostet fik vi med Lucinda Williams fra det ganske glimrende album Car Wheels on a Gravel Road. Og jeg annoncerede jo, inden vi spillede det her nummer, at vi også lige skulle smutte til Canada. Der har vi jo været før omkring dit nye album. Men vi skal lige runde Joni Mitchell, som jo plejer at sige de fleste kvindelige, for så den sags skyld jo lige så mange mandlige sangskrivere også, at hun lidt har en stor status der. Jeg ved da for eksempel, Elton John er fuldstændig elektrisk med hende. Han bliver nærmest som et lille barn, når hun er i lokalet.
1: Ja, der findes sådan en video nu, der ligger alle sider her. Jeg ved ikke, om du har set den? Jo. Hvor han er helt...
0: Han er helt euforisk over at få lov til at være i stue med hende.
1: Men måske bare, når du vælger at spille det, fordi du kan høre nogen... kan du høre en eller anden relation til det, jeg laver? Er det derfor, du gør det? Det er bare for at høre, du ved.
0: Ikke direkte, men jeg tænkte, at måske har Joni Mitchell hver den status, hun har også måske sat sig en lille kim hos dig.
1: Ja, altså fordi da jeg var ung nemlig og spillede jazz, og Joni Mitchell har også lavet nogle sådan lidt jazzede ting, ikke? Der var der nemlig tit nogen, der skrev, at jeg havde nok lyttet rigtig meget til Joni Mitchell, men det havde jeg reelt faktisk ikke særlig meget, fordi... Da jeg var helt ung og spillede guitar sammen med en veninde, vi havde et band sammen, der var det hende, der var Joni Mitchell-fan, og mig, der var fan af hende, der hedder Janis Ian. Så det var sådan meget tydeligt, at jeg var til Janis Ian, og hun var til Joni Mitchell. Så jeg kender mest Joni Mitchell oprindeligt fra hende, så jeg har selvfølgelig siden altså kastet mig over Joni Mitchell. Så det er ikke, fordi jeg ikke kender hende, men det er bare, at hun hører faktisk ikke til min ursuppe. Hvorimod er Janis Ian, som næsten ingen danskere kender, fordi jeg tror, hun har kun været i Danmark én gang. Hun har slet ikke samme status, men hun er også sådan en sangskriver for samme tid som Joni Mitchell, kan man sige. Og den ene gang, hun var i Danmark, ude i Amager Bio, var jeg ude og se hende og fik alle mine CD'er og hvad ellers signeret, og øvrigt også foræret hende en af mine egne, så det har nok været i, jeg ved ikke, hvornår det var, men det er i hvert fald mange år siden. Så hun er ligesom min ursuppe, men det er en sangskriver for samme tid, og jeg har også været virkelig glad for Rickie Lee Jones for eksempel, og det er jo også, hun er sådan lidt senere end Joni Mitchell måske, men i det hele taget, hele den der pose med amerikanske sangerinde, sangskriver, dem, ja, det er en god pond at fiske i.
0: For vi skal jo lytte til Coyote, som jo på dansk betyder en prærieulv, og hun spillede jo det nummer, under Bob Dylan's Rolling Thunder Review-turné, hvor han jo har forskellige gæster med, og der er en scene i Martin Scorsese's film om den der Rolling Thunder, jo virkelig berømmet turné, hvor han jo også har beatpoeten Allen Ginsberg med. Han har sådan en entourage af store personligheder, og på et tidspunkt fletter Joni Mitchell så lidt ind i mængden der blandt de besøgende, og spiller så en akustisk udgave af Coyote, og man kan se de kendte sangskrivermænd, der sidder omkring hende, der de er sådan helt elektrificerede over hende.
1: De sidder ude backstage, ikke? Jeg husker det.
0: Hvorfor det?
1: Sidder de ikke ude backstage, og hun spiller den?
0: Ja. Jo, hun sidder og spiller den på akustisk guitar, og en par stykker spiller lidt med, jeg har åbenbart fundet ud af tonarter og nogle akkorder, sidder og klemmer lidt med, men man kan se, der er enorm altså veneration og kæmpe respekt for hendes status som sangskriver, og sådan hele auraen omkring hende er i hvert fald ikke på nogen måde gået tabt hos dem. Jeg læste en anden lidt pudsig anekdote om et af hendes 70'er albums, hvor Bob Dylan så bliver inviteret og kigger forbi og falder i søvn under afspilningen af det album, og først tager hun det sådan lidt fortrydeligt op og tænker, ej, det kan du ikke være bekendt, Bob, du ligger her og sover, men hun endte så alligevel med at more sig lidt over det og tænkte, okay, Bob Dylan har hørt halvdelen af mit album, faldet i søvn, men han sov trods af alt ikke under hele albumet, kun under noget af det, så måske er det en form for accept, at han ikke faldt i søvn fra første nummer af. Men det nummer, vi skal lytte til Coyote, det er jo fra hendes 1976 Hijira-album, og det er jo med Jaco Pastorius på bas, og hans syngende virtuose tone bærer det nummer hele vejen igennem. Jeg kunne sige, bid mærke i basbilledet her på Coyote. Det er fuldstændig fantastisk.

0: Coyote med Joni Mitchell fra Hijira-albummet med Jaco Pastorius på bas. Ja, det skal jo ikke være nogen hemmelighed, at Joni Mitchell er meget stor i min bog. Der har hun, som man altid været, tænker nok, at jeg som ung tilbage i 80'erne, tror jeg, er en periode, hvor jeg var en smule falibt i hende. Jeg kunne i hvert fald vældig godt lide hendes musik. Og hvis man ikke kan få nok af tiden med Jaco Pastorius og Pat Metheny og det hold, så skal man have fat i Shadows and Light dobbelt live-albummet. Der kan man høre sig med i disse sublime musikers opvisning. Michael Brecker på sax også. Så der er noget at gå ombord i for singer-songwriter-folket, der også godt kan lide lidt crossover til det lidt mere jazzet eller fusionsagtige. Men vi skal tilbage i din solo-karriere igen. Trine Lise, og det er jo Tone of Voice Orchestra.
1: Det er jo så ikke solo, vil jeg så sige.
0: Det er jo så ikke solo, nej. Det er jo et ensemble-projekt.
1: Ja, fordi jeg har jo lavet flere projekter. Sådan cirka hver tiende år, så min mand, som er Frederik Lundin, som er jazzmusiker og saxofonist, så cirka hver tiende år, så finder vi på et eller andet, hvor vi synes, at vores interesser kan mødes. Og det blev så Tone of Voice Orchestra, som... Der kom et album i 22, og vi har lige lavet nyt, som kommer her i gang i løbet af efteråret, som vi er ved at lave færdigt nu. Og præmissen for det orkester var ligesom at få nogle af de der sådan mere folkemusik, verdensmusik, inspirationer, vi har fra forskellige hold, til at mødes med også det der med en masse sådan vokal. Vi er fire sangere, for eksempel. Ikke? Så det er ikke sådan som et solovirkel for mig. Altså... Men til gengæld er der masser af vokalarrangementer at lave, og jeg elsker jo at lave korarrangementer, ikke? Så vi skriver musikken sammen med Frederik, og så har vi ligesom hver vores, hvad skal man sige, område at herse over i musikken, ikke? Og nu skal jeg lige refreshe. Hvad var det for en sang, du har valgt?
0: Jamen, du skrev til mig, at det kunne for eksempel være... He loves her.
1: Ja, men så kan jeg sige om det, at det er jo så, det er ret tydeligt her, fordi at, altså, vi har for eksempel ret interessant, synes jeg, instrumentation. Vi har en, der spiller på droneinstrumentet, det vil sige sækkepipe og drejelier. Og så har vi violin, og, altså det er folkmusikere, og så har vi to trommeslager, det kan man også meget tydeligt høre her. Vi har en bassist, en jazzbassist, og så har vi fire sangerinder, og så Frederik, der spiller saxofon. Og det kan man sige, det her er lidt sådan vores, hvad hedder sådan noget, det hedder et altså kendingsnummer, det kan man ikke sige, men sådan den, der har, ja, den, der er blevet spillet mest, og som ligesom siger noget om det, vi kan. Altså det er typisk sådan meget groovy musik faktisk, og med stærk vokal, og også med det, der så skiller sig ud fra meget verdensmusik, hvor man jo synger på forskellige sprog, at vi synger faktisk på engelsk, og det er jo fordi, det er igen mine tekster. Og jeg går sådan til bidet i forhold til, som du også har bemærket før, til det sådan lyriske, men man skriver en anden slags tekster, når det skal ligge i munden på fire sanger ind og frem, for det er bare, det er ikke så meget jeg-form her, fordi vi er fire, der skal synge det. Så det er sådan lidt en anden vinkling, men stadigvæk sådan en lidt en, der går til bidet, ikke, synes jeg. Og he loves her for it, det lyder jo vældig sådan venligt, men som I kan høre, det interessante var, at Frederik havde lavet, hvad skal man sige, beatet først. Og da jeg hørte det, så sagde jeg til ham, åh, der er sørme smæk for pengene. Altså det var bare sådan mit inspiration ved det beat, han havde lavet. Og så har jeg simpelthen skrevet en sang grundlæggende om en, måske en prostitueret, måske bare mandens kone, hvad ved jeg. Men altså som på en eller anden måde, altså det er en eller anden form for magtbalance, sadomasochistisk forhold eller en eller anden slags. Så... and she lets him have it. Det betyder simpelthen, at hun pisker ham på en eller anden måde. Det er der ingen af de danske anmeldere, der har spottet, at det er egentlig det, der ligger i teksten. Det har nogle af de udenlandske godt nok bidt mærke i. Men det er jo det er sådan, det er med at udsende ting på engelsk i Danmark. Og nogle gange så går nogle af detaljerne ligesom tabt i Lost in Translation. Og det er på sin vis fint nok, for vi er også ude på gymnasier og lave workshops, og der har vi blandt andet brugt den her sang, fordi den har sådan en sjov beat, og den er fed at synge med sådan en helt gymnasieklasse, og der er jo selvfølgelig heller ikke gjort så meget ud af at ligesom fortælle, hvad den egentlig handler om. Altså, det kan også bare handle om kærlighed, kan man sige, sådan ligesom, og hvordan man kommer hinanden i møde, kan man sige, hvis jeg skal sige det sådan lidt rundt, ikke? Og, så. Men det var rent sagt bare det der fede beat, der gav mig den der inspiration.
0: Jamen lad os lytte til Tone of Voice Orchestra fra deres 22 album, der blot bærer ensemblets navn.

0: Joseph Foret fik vi med Voice, Tone of Voice Orchestra fra deres 2022 album. Nu skal vi i hvert fald tilbage til en solo ting.
1: Ja.
0: Og vi skal jo tale lidt om en single, du jo har udgivet. Hey Gud, så vidt jeg kan sige, er det ikke på dig på noget album?
1: Nej, men det er, fordi jeg begyndte på et dansksproget album til det samme band, som jeg havde lavet mit 2018-album med. Ikke? Og så ligesom så overhalede det... Altså, jeg har ligesom mange projekter i gang samtidig, jo, sådan er det. Og så overhalede det kanadiske album ligesom det danske. For jeg var ellers begyndt at sende to singler ud her, og tænkte, jeg ville skynde mig at få det danske ud, inden det kanadiske kom. Men så... Hov, så blev bare en indspilning, der blev udskudt og sådan noget. Og så pludselig blev det overhalet indenom. Så nu er jeg jo ude i, at jeg så har indspillet... Det her album, vi skal høre noget fra, færdig her i maj har jeg indspillet det færdigt, men uden at have indspillet blæserne, og jeg har stadig ikke lavet mine lead vokaler, og så nu sidder jeg sådan med et album, der er indspillet over meget lang tid. Så nu har jeg tænkt mig at lave det til det, man kalder et mixtape, selvom det er et album, men som jo betyder, at man har samlet en masse sange, så tænkte jeg, at jeg skulle kalde det et mixtape 22-24, for ligesom at vise, at det bliver en meget bred vifte, og jeg kan ikke ligesom sende en rød tråd igennem det andet, end det er mine sange, og jeg synger på dansk, men jeg prøver mange forskellige ting. Ikke? Det, så det bliver sådan ligesom et, se hvad jeg har lavet i løbet af de sidste år. Og det her nummer, det udgav jeg så i 23, og det indspillede vi under den der jul, hvor der var covid, og alle fik coronatests, og så tog vi ned på en højskole og øvede os sammen i 3 dage, og var sammen med hinanden, og mens vi var dernede, indløb de der coronatests, og den ene var lidt nervøs for, og tænkte, jeg åbner den ikke, for så får jeg bare at vide, jeg. Så det var det
0: simpelthen. At jeg må være her og skal hjem.
1: Ja, fuldstændig. Så vi hyggede os, lavede mad og spiste og indspillede. Nej, vi indspillede ikke, vi øvede os, og så tog vi hjem, og så indspillede vi, og så der ligger faktisk en halv plade, hvor de to singler er sendt ud, og det her er en af dem, og grund til, at jeg synes, at den dækker meget godt, det er, fordi den faktisk også peger tilbage på mit 2018-album, som jeg også er virkelig glad for, men vi kan jo ikke spille alt, så den her ligner lidt i, peger lidt tilbage på det, frem for fremad mod noget nyt, ikke? Og det, der er karakteristisk ved det band, er, at jeg har orgel, Otto Sidenius på orgel, og en blæsergruppe, så det har den der sådan, jeg ved ikke, om man kan kalde det neo-soul, det kan man nok ikke, men den der reference tilbage til noget af det der Stax og sådan soul, gammel retro-soul, som jeg også fortalte om i forbindelse med.
0: Har også lidt nogle soul-gospel-referencer, når man kalder en sang for Hey Gud, kan der jo måske også være sådan en lidt gospel-agtig religiøsitet.
1: Det handler jo egentlig om, han ligesom ikke rigtig er der, kan man sige. Han ikke rigtig svarer, når man spørger.
0: Det handler vel om hans fravær.
1: Hans fravær, ja. Så det er ligesom jeg kan faktisk sige, at en direkte inspiration til den tekst er, at der er et band fra Aarhus, der hedder... Oh my god, der har jeg glemt nu. Men de havde en sang, der hedder Hej præst, og så snakker de med den her præst. Og så tænker jeg synes bare, det var så inspirerende, det der med en direkte tiltale. Og blandt andet også et andet countrynummer, hvor vedkommende også taler direkte til Gud og siger, jamen altså, hvis du kan få tordenvejr til at ske og snevejr, hvorfor fanden kunne du så ikke redde min et eller andet søn fra at køre galt eller et eller andet. Så det var den der sådan direkte tiltaleform, der inspirerede mig til teksten i hvert fald. Ikke så meget gospel, vil jeg egentlig sige. Men der er måske noget gospel i musikken, det skal jeg ikke kunne sige.
0: I hvert fald sådan stemningsmæssigt tænkte jeg måske, der kunne være en gospel-reference. Jeg er med på, at det ikke er Praise the Lord, vi er,
1: vi er ude i her.
0: På nogen måde nærmere en kritisk afsøgning af, om der overhovedet er en Gud, og hvis der er en Gud, er han fraværende, eller har han bare nok andet at bestille?
1: Han har nok andet at lave, ja.
0: End lige at tage os af menneskeheden hele tiden, det er jeg da med på. Og så synes jeg, at der øvrigt også, der er nogle ganske klare sådan, old school soul
1: referencer,
0: som jeg... der som meget stor soulfan og jo selv er en slags udøver af soulfunkmusikken, når jeg ikke lige sidder her og laver radio, så er det jo meget op af min boldgade, så lad os høre, hvad der er i vejen med den almægtige i nummeret Hey Gud.

Hey Gud, Trine Lise Væring, udsendt som en slags streaming-single, eller hvad man nu vil kalde sådan noget. Og herlig old school soul, ja, der virkelig falder i min smag, så ja, tak for det, har jeg nær sagt.

0: Ja, nemlig ikke, og vi følte også lidt, at vi kørte stilistisk lidt uden for løjpen, ikke? Fordi min mand er jo, som jeg nævnte før, jazzmusiker, så det er et af de der hver 10 år, når vi laver et projekt sammen. Det her, det, der er et album i 2010 og et album i, jeg tror, 14 eller sådan noget, ikke? Fra det band her, og det tænkte vi som sådan en slags indie jazz, sådan en blanding af indie rock og jazz, ikke? Og ja, så der skrev vi numre sammen, ikke? Og også egentlig ret groove-baseret, så på den måde var det også sådan lidt en forløber for Tone of Voice, men bare i et helt andet sådan formsprog, ikke? Men stadigvæk med, her var det sådan ligesom, at vi mødtes omkring Ricky Lee Jones, Tom Waits-agtig. Vi tænkte, det kan vi begge to godt lide, så lad os holde os lidt i det, eller forsøge at ligesom, der har vi fundet et fælles ståsted, ikke? Fordi ellers laver vi meget forskellige ting, ikke? Men der var det ligesom igen, der fandt vi noget fælles gods, som vi sådan tænkte, det kan vi lave noget med. Og så...
1: Ja, for der er sådan en noget rustik, den råhed.
0: Ja, og det er jo det, der kom fra Tom Waits, ikke? Det der, ja, meget sådan skramlede, ikke?
1: Det,
0: ja, er sådan ligesom,
1: det skramlede, det er sådan nærmest sådan lidt brølende, det lidt primale.
0: Ja, ja.
1: Hvor der tampes igennem.
0: Det er det, ikke? Og... Ja, og vi havde nogle år, der vi spillede rigtig meget, og orkestret udviklede sig sådan fra, at det havde... Her havde vi guitarist med, og så hen, der var Rune Funk, og så siden havde vi faktisk ikke noget akkordinstrument med, så spillede jeg banjo og lidt keyboards og sådan, og drengene sang kor og sådan på den næste plade, så vi skiftede lidt sådan besætning hen ad vejen, ikke? Men, ja, men vi havde den der sådan tilgang med sådan noget lidt groovy, sangskrivning og igen nogle tekster med lidt kant, og jeg er virkelig stolt af mange af numrene der. Måske især den første plade, faktisk. Jeg ved ikke. Jeg tror, der er andre, der nok bedre kan lide den anden, men...
1: Ja, for jeg har jo valgt fra 2010-albumet, ja, der jo så også bærer bandet til navn, og jeg, ja, har jo valgt, at vi skal lytte til et nummer jo med en ganske kraftfuld titel, She's Got Balls.
0: Ja, nemlig, ikke? Og jeg kan sige, at det der... En af de ting, der er meget karakteristisk ved den første plade og den tid, det var, at Frederik, altså min mand, der han spillede... sopransaxofon gennem pedaler, så lyder det som en elgitar. Det man tænker, at det er elgitar, det er faktisk saxofon. Og det holdt han op med siden. Det gider han ikke mere, fordi man skulle slæve rundt på så mange ting, tror jeg, var han, ligesom han blev træt af. Men jeg synes, det lyder mega sejt, blandt andet på det her nummer. Og jeg synes også selv, at jeg lyder rimelig sej, må jeg sige. Så ja, det er stadigvæk et nummer, jeg synes, lyder virkelig godt.
1: I går til den her i She's Got Balls. Det er...
0: Vi har sagt, lidt balls,
1: ikke? Ja, off-piste. Gross.

0: Scott Balls fik vi med Off-Piste Guru med Trine Lise Væring på sang fra albumet af samme navn fra 2010. Det er da noget, jeg skal lytte lidt mere til.
1: Yeah.
0: Der var lidt Ricky Lee Jones meets Tom Waits, og så er der godt gang i skrammel kompostbunken bagved.
1: Det er der bestemt noget,
0: jeg kan relatere til, også ligesom din old school musik, vi lyttede til i Hey Gud. Ja, nu er der snart gået halvanden time. Et godt selskab får jo en ende. Det må vi jo bøje os for. Det er jo vilkårene, når man laver den slags. Vi kan ikke nå det hele. Men jeg har valgt, at vi skulle høre noget Bonnie Raitt til sidst, som jeg jo ikke så inde i Tivoli, en koncert, hvor man jo tydeligvis kan se. Indledningsvis talte vi jo lidt om drengeklubben i dansk musik. Hun har drengeklubben med, men det er hende, der bestemmer.
1: Ja, jeg så en koncert med, var det i Tivoli udenfor, du så hende?
0: Ja.
1: Det så jeg også. Var det ikke det, hun sagde? Hun havde lige været på Montreux Jazz Festival og spille, og så sagde hun, I don't think of myself as a jazz artist, but anybody over 40 is. Altså, hvor det synes jeg også var en virkelig skarp kommentar. Ikke? Og hun kommer nu her til juni og spiller ude i Amager Bio, kan jeg sige, for der har jeg købt billet nemlig.
0: Okay.
1: Så der kan det være, vi ses.
0: Det kunne da godt friste at skulle ind og se hende igen. Det er jo nogle år siden, den Tivoli-koncert fandt sted i øvrigt, og du har jo det mest fantastisk spillende band.
1: Ja, hun er en virkelig god live-kunstner, hvor man måske efterhånden synes, at man har måske hørt, når man hører pladerne, men hun er virkelig skøn at høre live, fordi hun er så fucking fed, altså.
0: Det må man sige, og hun er jo tro mod sit udtryk, og tro mod de rødder, hun kommer fra, og vi skal slutte af på en lidt funky note med et nummer, der hedder Used to Rule the World fra hendes 2012-album Slipstream, som er et glimrende album. Generelt de senere års album fra de sidste 15-20 års album fra Bonnie Raitts hånd er upåklagelig høj kvalitet, gælder dem alle sammen, så jeg kunne som man har valgt alt muligt, men læg mærke til en slide solo, den fede orgel solo, det fede trummebreak, der kommer til sidst, det er virkelig nogle drenge her, der kan deres håndværk med Bonnie Raitt i front, og det bliver så det sidste, vi når her i denne udgave af Hos Vilhelm, men frygt dig, jeg vender tilbage, eller frygt det netop.

Velkommen til Modstrømmen på Christianshavns Kanal. Timer i godt selskab. Ingen hastværk. Tag dig god tid. Skal jeg sige det langsommere allerede?

God aften og hjertelig velkommen her til Christianshavns kanal. Mit navn er Hans Henrik Sig, og normalt laver det program, der hedder Modstrøm, der sender om torsdagen. I dag er det ikke torsdag, så men jeg runder stadigvæk den jingle der, som en eller anden form for, så I ved, hvad det er. Det vi hørte her, det var et bandet fra Melbourne i Australien, der hedder Elvis 2, Elvis 2, nummeret hed Rock'n'Roll, og pladerne hedder Thank You Very Much. Et band, som spiller en eller anden